0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro narode, idemo lagano u novi dan, kako se kaže, u nove pobjede. Ostanite uz Radio Split, s vama smo sve do 10 sati.
3: Tako, ako ste već na nogama, znači da ste spremni za sve izazove ovog četvrtka, a bit će ih par, čeka nas još jedan pakleni dan vrućine, a na večer će biti definitivno užareno i na poljudu, jer nam Hajduk igra danas, naravno uzvrat europskih utakmica, sve ćemo to proći zajedno do 10 sati i puno svirat, Tutti Frutti je tu za dobro jutro.

0: Šta si krenio reći?
1: A krenio sam reći da mi je lipa ova pisma od Vinka, Lying Guys, lagana za jutro.
0: Evo, ne znam što je jučer bilo veće iznenađenje, to što je Cristiano Ronaldo oženio Georginu nakon 10 godina ljubavi, ili to što je njegov kolega, to jest naš Luka Modrić, izabrao niskotarifnu zrakoplovnu liniju, to jest Ryanair, i letio iz Zadra u Milano. Oduševio je naravno cijeli svijet sa svojom skromnošću i poslao poruku da možeš biti i milijunaš i zvijezda i putovat ovim klasičnim avionom. Vidiš ti, mi imamo puno toga više sa Modrićem nego što smo mislili.
1: Da, prošli tjedan sam letio iz Zadra, našta, moga sam ga srest, ali eto, gledaj, meni je to za svaku pohvalu. Tako da, čovjek je profesionalac, čovjek hoće stići, čovjek ne želi raditi komplikacije, samo je sija navio jednostavno, bez velike pompe, najave i odradija svoje. A to koliko je puta Georgina pitala Ronalda kaš me vodi pri doltar, ja mislim da je,
0: ma daj,
1: da je bilo.
0: Ma
1: zašto?
0: Daj.
1: Šta ti tu ne paš?
0: Pa naravno da je, imaš dicu s njom, čovječ.
1: Pa dobro, ali šta, pa ko zna šta je bilo tu između, možda ona nije tila, šta ti znaš do sad?
0: Pa dobro, izlazila je u javnost da želi brak s njim.
1: Pa dobro, to šta, ko zna šta je između četiri
0: nije
1: zida. Nije ti drago, nikako. Messi ili C? Messi ili C, Ronaldo?
0: Pa ajme, nije da ne drugi.
1: Nije na drugi, ajme, pogotovo nakon...
0: Zlatan Ibrahimović.
1: Zlatan je legenda. Da, i Zlatan ima ono jedno odličan onaj podcast sa našim novim izbornikom, Slavenom Bilićem. To sam gledao, bija ima par mjeseci, možeš svašta onako

nula, tako da i to možete pratiti ako vas zanima, ali naravno nama je fokus na Poljud da obranimo tu prednost, da prođemo u sljedeće kolo. Sve ćemo proći još detaljnije, kao što sam rekao, kasnije. Sad još jedna lagana za nastavak, Seve i Kao. Lipo pojačajte.

0: E, pa nije baš tek 12 sati, ali tek je 13 sati i 38 minuta, dakle dovoljno vremena do večera za ove završne pripreme za Hajduka. Netko se zagrijava, netko se... Mirta, što nam ti radiš? Ja netko se frizira. Tako je. Svaki ima svoju vrstu priprema.
1: Da, došla sam s godišnje Hvara s morskom frizurom i onda sam morala do frizera. I zagrijavam se, sad bit će na plus 40 sa fenom, imam vikler na glavi i onda vićem, nemoj Gina, brže da to odradimo.
0: Tako je, tako je.
1: Proizvodnja, evo, čeka frizerski salon da ja završim javljanje.
0: Slušaj, svatko ima svoju vrstu priprema.
1: Je.
0: Tako, nogometaši tako, se tako zagrijavaju na terenu, a ti tu pod fenom.
1: Oni sada odmaraju, pošteno i zasluženo u hladu, odmaraju malo wellness i tako ubit oko predvečerašnju utakmicu. Ja se nadam uspješno, mislim da ovih 5-2 nadamo se ne bi trebao biti problem nikakav, da je to već prošlo.
0: Trebao bi biti problem to sad pokvariti.
1: Da, treba biti problem sad to pokvariti, ali eto tako ponovo se vraćamo na ovo poučeni nekakvim prijašnjim iskustvima. Treba puhati na hladno, ako se prisjetimo recimo utakmice protiv te Gzire kad smo igrali, dakle na Malti, to je bilo 2019. godine, znači onda smo imali 2-0 i onda se dosta onako olako ušlo kao u taj susret, čak je igralo dosta igrača koji su inače na klupi, dakle iz rezervnog sastava, iz rezervne postave i iz rezervne postave. I onda se još vodilo 1-0 i onda se dogodila jedna totalna katastrofa, tako da mislim da se sad puše na hladno, pa da onda Garcia neće sad tu eksperimentirati i riskirati, tako da svi očekuju prve minute Marka Livaju kao startera u prvih 11, to onda znači da bi Šego trebao preseliti na klupu. To je nekako i logičan izbor s obzirom na ovu prvenstvenu utakmicu protiv Varaždina, da li Vaja ipak zaigra među prvih 11. Mislim da i zadnja linija isto će trpiti nekakve određene promjene s obzirom da su Marešić i Van Hormek zaista jako loše odigrali kao stoperski par ponovo tu prvenstvenu utakmicu s Istrom, tako da bi tu trebao Rač biti na toj stoperskoj poziciji umjesto Van Horenbeka, pa vjerojatno će debitirati i Del Moral, taj mladi Španjolac, a isto tako vjerojatno i Šutalo bi mogao zaigrati među prvih 11. To je ono što se nekako špekulira. Jasno, sad treba dobiti, treba proći dalje. Bilo bi dobro da večeras ne izgube, bez obzira na prolaz, jer publika nekako, s obzirom bilo je puno negativne energije proteklih dana oko Hajduka, bili smo i oni koji su bili barem na stadionu svjedoci onog što se vikalo na stadionu, dakle uprava odlazi, puno se nezadovoljstva infiltriralo u navijačima i sad mislim da očekuju pobjedu, pa tako da bi bilo dobro, makar i nekakva minimalna pobjeda da nagrade vjerne navijače Hajdukovci, pa ne bi bilo lijepo niti na izgube, bez obzira što to znači prolaz recimo nekim rezultatom od 0-1, nego da zaista nagrade tu publiku, pa da onda dalje suvereno krenu tu

Našli ste hlad. Našli ste more. Našli ste frekvencije Radio Splita.

nosila je sparu cilega života. Smaštilo na glavi kroz kalu je odila. Nosila je sparu cilega života. Isto kada bidna sa njom se je rodila.

Liče se zora i mliko će pokipiti na vatri, zavonjat će tamjan priko dvora, a klapa će

Našli ste hlad. Našli ste more. Našli ste frekvencije Radio Splita.